Tuli sana, tuli mana ja taivalta, pakana ja maasta nousi, linusiipi. Kohosi ja tuuleen niin, pauhas laulu loita, eleli ja eleli, vain joilla viljeli. Säveli ja savesi, sä velsi ja savesi, sinne laukes laulu.